sa unang higayon nga ikaw akong nakita. Sa akong kasing-kasing kalit nga nalipay og natuwa. Sa imong mga pahiyom ang kalibutan ko midan-ag. Bisan gabi'i para nako muragid og buntag. Ang imong kagwapa misidlak sa panganod ng hayag. Ang imong katambok ganahan kaayo ko buyag. Ang imong mga mata murag bituon sa langit.

bisan sa kangit-ngit ug unos sa kinabuhi. Makaingon jud ko nga ikaw na gyud ang bagay sa akong binuhi. Ikaw ang damgo nga gusto kong matuman. Ikaw ang gugma nga dili ko gyud biyaan. Bisag pa ang panahon mag-usab-usab. Uy. Bisan pa ang panahon mag-usab-usab. Kay ganahan ko magtan-aw ni mo nga medyo tambukon kusog kayo mo habhab. Magpadayon kining atong kinabuhi ug dili gyud ni mahanaw. Ganahan ko ni mo kay mukaon ka bisag bahaw. Kung ako mahimong hangin nga muhuyop sa gabi sa imong mga bintana, muduol ako og muagi aron ako muhapuhap sa imong buhok nga mahumok. Ug ihumhum ko ang gugma ko sa imong dughan.

0: Vicente. Alas 10:45 na. Imposible og hangtod karon. Nawa pa si Luisa. Murag lae naman ni Vicente. Tungahon pa kaka sa imong pangasaw unun, Ada.
1: No.

0: Oras 101.7 sa FM Bukid Don, alas 3 size sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madampay alang sa serbisyo.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginang pagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun.

0: labi na sa atong labaw nga makagagahom nga iya ko gibutan diha isip City Councilor o ako maning kamot dili gyud nako pakyaso nang inyong pagsalig o gugma diri sa akoa. Daghang salamat kayo sa inyo ha ug kini usab si Kagawad Jason Ayala nagaingon mayong adlaw balay-balay ug daghang salamat.
1: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Santo Blas Coffee Mix.
2: Ako si James. Tagahan na kayo kung napiluwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarad yun nga kape ang ganahan nga nauyunan yun ako. Ang

Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 16 tingbulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang samtang mga katropa, temporaryo una kitang dili madungog sa kahanginan. Apan pabilin gapon ang atong pagatod sa mga nagpungasinga balita pinaagi usab sa atong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon o XFM Bukidnon News Entertainment. O karon sa Italia sa mga balita sa balitang lokal. Nahimong sentro sa isgutanan karon sa social media ang usa ka blind item nga nagtagad sa usa ka pulis nga naka-assign sa Malaybalay City. Atol sa pakiginabi sa XFM Bukidnon, Oktubre 15, 2026, giatagan o gibugaton ang maong isyu kauban ang pag-angkon sa klarifikasyon gikan ka

0: o gikan sa gitagong pangalan nga Miss Starlight, ang naisgotang girlfriend sa gingong pulis. Ibutiyak sa mong blind item nga usa ka pulis sa Malaybalay, gialigaran nga nanguyab aron lang makapahimulos og mga malong branded nga gamit. Apan matod pa sa depensa, hingpit nga gituis og walay kamatuoran ang maong akusasyon. Sa gipagawas nga pamahayag ni Miss Starlight, ipasabot niya ang nga ang maong viral post na gikan lamang sa personal nga kasina, selos ug isyo sa emosyon sa laing tawo. Giklaro niya nga walay pulis nga nang hilabot o nang hasi aron lang makakuha og material nga butang. Gani na ngayon usab kini og pasaylo sa kapulisan human sa nag-viral nga post. Dugang sa balitang lokal. Kagawad patay, abogado sa DTI ug pipila pa naangol sa vehicular accident. Sa detalya sa report, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: Ikatahong patay ang usa ka barangay Kagawad nga sakay sa motorsiklo samtang angol ang abogado sa DTI og pipila pa sa nahitabong dugoong vehicular accident sa Luyong Bunbun upol Misamis Oriental Miyerkules sa hapon Oktobre 14 2026. Ang namatay na ilang si barangay Kagawad Cristel Liberty nagmaneho sa motorsiklo samtang angol usab ang backride sa motor. Kinsa usa ka barangay secretary ingon man ang abogado og driver sa van kinsa naipit sulod sa nadaot nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Opol Municipal Police Station, ang van o ang motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon padulong sa Lagindingan samtang ang Toyota Fortuner nga gimanihuan sa abogado sa DTI padulong usab sa Cagayan de Oro sa dihang nahitabo ang maong karambula. Subay sa mga taho, naangin lamang ang motorsiklo ni Kagawad Cristel sa dihang nagbangga ang duha kadagkong sakyanan. Sumala sa kapulisan, ang pamilya sa biktima o ang representante sa nakabangga ang abogado nagkaatubang o nakabot na ang compromise agreement diin isugot ang iya sa Toyota Fortuner nga mubayad sa tanang damyos o galastusan. Tungod sa sunod-sunod nga aksidente sa mong dapit, nagplano na karoon ang lokal nga kapulisan nga maghimo og rekomendasyon sa lokal nga kagamhanan sa Opol aron magbutang og speed limit o traffic island aron mapugngan ang delikado nga pag-overtake sa mga sakyanan. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Sa Balitang Regional, hilabihan ang kalipay sa mga residente humanidagsa sa Baybayon sa Sipalay City, Negros Occidental. Ang tunitoniladang Maranay sulod na sa upat kasunod-sunod nga adlaw. Sumala sa taho sa Sipalay City Disaster Risk Reduction Management Office, nagsugod ang pagdagsa sa mga Maranay ni atong Domingo, Oktubre 11, og nitala sa pinakadaghang bulto ni atong Oktubre 14, 2026. Niabot nga to sa tunga sa kilometro ang gitas-on sa Baybayon, gikan sa Barangay 2 hangtod sa Barangay 5, ang naputo sa maong gagmayng mga hipon. Gatusan ka mga lokal nga residente ang nagponsisok bit-bit ang ilang mga balde, palanggana ug lambat aron hakupon ang mga Maranay. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR, ang kalit nga pagbag-o sa temperatura sa tubig sa dagat ang nagunang hinungdan sa insidente. Tungod ni ini, ninaog ang level sa oksigena sa ilawom sa dagat, hinungdan nga napugos ang mga Maranay sa paglangoy padulong sa mabaw nga bayin. Hangtod nga gianod kini sa mga balod paingon sa Baybayon. Gipasabot usab sa Sipalay City Agriculture's Office nga normal nga migratory path o agianan sa mga hipon ang maong dapit sa matag tuig, apan karon lang kini nidagsa tungod sa kondisyon sa panahon. Sa balitang regional gihapon, giingong sundalo na musil human gididan matulog sa boarding house sa Higala dito sa Tagum City. Sa iruntang detalya sa report, pinaagi ni katropang Lars Aniol sa XFM Tagum City. XFM.
2: miulba sa ospital ang usa ka lalaki. Kinahuman na pusilan sa gigong usa ka sundalo. Human miulbo ang panagali sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa kadlawon, October 15, 2026. Nailang bitima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit tungod kay nanganak matudpang asawa sa usa ka ospital sa Dakbayan. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, migula matod pa sa ilang imbestigasyon nga gusto matulog ang wala nahinganling suspitsado nga gingong usa ka sundalo sa girintahang balay sa iyang higala, apan wala matod pa mitugot ang tagiya. Hinungdan nga miulbo ang panaglalis nga miresulta sa pagpamusil.
3: Sabi sa umang interview, ni Anthony siya ang suspect dito kay allegedly makitulog, no? Mm-hmm. So misaka sa isa ka panimalay, pero gisita sa maong tagiya sa panimalay nganong musulod sa dito, mm-hmm, dili man sa border.
2: Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalalis sa suspect nga tagiya sa boarding house ang target untang pusilon, apan nakalikay kini og natunong nga maoy paggawas ni Luther. Hinungdan nga naigo kini sa bukton gamit ang wala matino nga kalibre sa armas og gilay gidala sa Davao Regional Medical Center alang sa pagtambal.
3: Kumbaga nakalikay ang maong kuan kaning iyahang kalitan, so timing nga moy pagawas ni sir ni Mr. Luther.
2: Kahit naman nga sa pulsa CCTV footage ang pag-abot sa suspitsado o pagsibat ini nga to sa wala matidong ang direksyon human si krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan o tataw ka panagway sa mamumuno.
3: Na-interview nato dito ang mga residente, so nag-ingon sila na army daw ni ang maong kuan, na member sa isa ka army. So
2: para yung pausap, mihimo og dugang investigasyon ang kapulisan kalabot sa maong insidente aron masayran ang dugang detalye sa personalidad sa maong suspect. Din gipasalig ni Colonel Bahan nga dili matod pa mamahimong itolerate ang nahimong sala sa suspect og manubag gilis balaod bugti sa nabuhat nga krimen.
3: Ini member sa ato pag organization sa PNP ba o sa army ba, kung nakalapas sa balaod ato yun na siyang ipatuman kung sa'yo iyahang mga violation.
2: Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, para kanunay lagsik ang imong lawas. Aron usab, malikayan ang mga sakit o ang sakit sa kasing-kasing. Mag Santon Plus Herbal Capsule ka mga katropa. Ayaw pasagdi ang imong lawas, ang pingi kini matag adlaw kaabag nimo sa pag-atiman. Ang Santon Plus Herbal Capsule nga puno sa natural na antioxidant gikan sa mangosteen ug malunggay nga nakatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas, batok sa mga free radicals ug nagsuporta sa kinatibukang immune system ug maayong sirkulasyon sa atong dugo. Ayaw palkansi sa adlaw-adlaw nga buluhaton alang sa dugang proteksyon. Mag Santon Plus Herbal Capsule na nga mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong lugar. Parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Nagpagawas og seryosong pahimangno ang Bureau of Customs kon BOC human na biktima ang usa ka 80-anyos nga lula kinsa nailad og 9 million pesos sa usa ka online scammer nga nagpakaron ingnong sikat nga bilyonaryo nga si Elon Musk. Mismo si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nikumpirma nga personal niyang nakita ang mga deposit slips sa bangko sa maong biktima. Sumala sa BOC, gigamit sa mga sindikato ang pamaagi nga love scam o romance scam diin tinuod og madaniyong mga tao ang nakig-chat sa lula og dili chatbota. Sadyang nakuha na ang pagsalig sa biktima, gilad kini nga padalan og malong mga regalo. Apan nangayo ang mga scammer og dako nga kantidad sa kwarta isip fake customs duties ug taxes aron kuno ma-release ang maong mga packages gikan na kanila. Sa report, usa kini sa hapit 700 ka mga Pilipino nga nabiktima sa love scams. Din gigamit sa mga scammers ang peke nga identity o romantic relationship aron makakuha og kwarta gikan sa ilang mga nabiktima. Sa lainhanay sa Balitang Nasyonal. Gipayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga walay basihan ang mga pasangil ni Vice President Sara Duterte nga ang national budget alang sa 2027 gigamit aron i-pressure ang mga senador nga nagsilbing mga judges. Gipasiugda niya nga gituman sa mga senador ang ilang katungdanan nga magpabiling patas ug walay gidapikan atol sa impeachment trial. Busa ang national budget walay kalambigitan niini nga mga proseso. Dugang ni Gatchalian, ang pagsusi sa Senado sa national budget mahimong bukas sa publiko nga magtugot sa katawan nga gawas nung mabantayan ang mataglakang sa mga magbabalaod sa tibok proseso sa legislatura hangtod na sa ikatulo og katapusang pagbasa. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gihulagway ni Senate President Win Gatchalian ang gobyerno nga buta may tungod sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa kakulang sa igong panglantaw sa mga presyo nga gitakda sa mga pribadong kumpanya sa lana. Kinihuman gibutyag sa senador nga walay igong visibility o katinawan ang gobyerno. Nilabi na ang Department of Energy sa tinuod ng inventory costs o profit margins sa mga kumpanya tungod sa nagpatubang na Oil Deregulation Law con Republic Act 8479. Tungod ni ini, giduso ni Gatchalian ang Senate Bill 641 aron mapersa ang mga oil companies nga i-unbundle o i-detalye ang matag sangkap sa presyo silang lana aron malikayan ang gingong overpricing o maprotektahan ang mga mamasahirong Pilipino ingon man mga konsumidor. Samtang sa Balitang International, Japanese journalist gidakop sa Russia tungod sa gingong pagpangispiya. Ania karon ang report pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidon.
4: Gidakop sa mga pritiba sa Russian Federal Security Service kung FSB ang usa ka Japanese journalist sa Sikhalin Island tungod sa pagpasangil nga kini nagigayon og espionage o pagpangispiya batok sa kagamhanan sa Russia. Giila ang mga journalist kasi Yuki Amay sa correspondent samantala ang Hokkaido Shimbun. Si Amay gidakop sud sa iyang hotel room usa ka adlaw sa wala pa iyang ikatagda nga pagbiyahe o pagbalik ngadto sa nasud sa Japan. Sumala sa opisyal nga pamahayag sa FSB, gipasangilan si Amay nga sekretong nagtigom og mga impormasyon bayan sa depensa og military capability sa Russia. Ilabi na ang pagpaniid sa mga sundalo nga gikan sa Kurin Island nga gipadala alang sa gubat sa Ukraine. Gidala si Amay sa Moscow diin ni mando ang korte nga paubos kini sa pre-trial detention hangtod sa Disyembre 12, 2026. Samtang nagpadayon ang investigasyon, mamahimo kini mag-atubang og silot nga moabot sa 20 ka tuig kapag kabilanggo kung kini nga mamatud-an nasad-an sa kasong espionage. Tungod sa mong insidente, daling ni pagawas og protesta ang Ministry of Foreign Affairs sa Japan batok sa kagamhanan sa Russia. Nanawagan usab si Japanese Chief Cabinet Secretary Minuru Kahira sa tanang mga kaigayunan nga tagaan o makiangayon nga ugpatas nga dinalian nga consular access among journalists aron masiguro ay ang kaluwasan. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, kinahanglan strong body and healthy ka. Maumbag tumara premium D3 softgel capsule para sa instant nga energy. Alang sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Inralao, XFM News.
0: Oras, alas 6:21 na sa buntag. Mga katropa, wala ka na'y gana nga maglihok-lihok tungod kay Luya ang imo ang lawas. Mag premium D3 softgel capsule ka, mga katropa, nga muhatag og extra energy. And at the same time, mga katropa, makigbato ka sa mga fear radicals, makigbato ka sa mga sakit nga pwede nga matapot sa tuang lawas tungod usab kay pakusgon sa premium D3 softgel capsule ang atuang immune system. Nakatabang usab kini sa pagpalig-on sa mga kasukasuan o kabukugan pinaagi sa saktong pagsuhop sa calcium. Ayaw tuguti nga mabalda ang imo nga adlaw-adlaw nga plano adaw adlaw nga gimbuhaton tungod kay luya na ang imo ang lawas. Mag Premium D3 soft gel capsule ka mga katropa nga mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar. O karon sa balitang sports. Target nga makumpleto sa tuig 2027 ang construction sa Regional Sports Training Center sa Ilocos Norte human sa pipila ka tuig nga pagkalangan niini. Kinang gipamahayag ni Philippine Sports Commission kon PSC Chairman Patrick Pato Gregorio atol sa budgeteering alang sa sports sector. Matod ni Gregorio, gipaspasan na karon ang pagpadayon sa mga proyekto. Pinaagi sa pagtinabangay sa PSC, Department of Public Works and Highways o sa lokal nga kagamhanan sa Ilocos Norte. Ang mga proyekto na ilan usaba, isip Ilocos Norte Sports Institute and Research kon Inspire. Nahimutang kini sa tunga-tunga sa Centennial Arena o sa bagong girihab nga Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City. Gibutyag sa PSC nga natanggong og naantala og hapit upat ka tuig ang konstruksyon sa pasilidad. Apan dako ang ilang kumpiyansa nga mahuman kini sa 2027 sa tabang usab sa pundo gikan sa pagkor. Ang Inspire Building magsilbing training hub alang sa nagkariyang sports sama sa bowling, gymnastics, badminton og sipak takraw. Magbaton usab kini og pasilidad alang sa sports science and research. Gawa sa Ilocos Norte, dungan usab nga gipaspasan sa PSC ang mga regional training centers sa Siargao, Zamboanga City ug Baguio City ang gigpagpangandam sa nasod alang sa maabot nga 2027 SEA Games ug 2028 Olympics. Sa balitang pangkalusugan o Health News. XFM.